Радіо Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радіо Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.